tai mo viking out there tua ke i foka e talo dato ki te tua fai te talo te tua o te alofa e mutu mutu vale se ai su nanga te mainga te tua koe ni ai mai te kamatanga e ai koe ki te asu nei e be na foki o tu mau koe ki te senga te mai e senga te mai he loa ne fai te ne koe a te langi mo te lalolangi ki tō mana mo tō malosi. Ai ne tā ulunga tau ngā luenga mana i te whaitenga ne koe a te tangata ola i tō whakatu se tā. Whaka moe moe ngā te aliki ko te mea ke mawhai u whakao ngā o mo tō ola. E ola viki ka e tā pua ki kia koe i aso katoa o mo tō ola. E tū la fia fingali te ne te aliki ko maua se awa noanga e whaita apua ki inga whakatasi. I lunga i te bloka lame, te leo tū balu, i lunga i New Zealand ai. Whaafta i te tua mo awa noanga ko maua. Taki tonu, tū mau te ola te malosi. I lunga i so se tama whanau tū balu, i lunga i te moto watu whenua te nei. Mai te tino matua, ke oko tamaliki pito fōliki whakatoa whanau mai. Whakawhitai te tua mo te whai ngā malanga ne fō lau mai e ia mātou. Mai te tau sanga kātua te nei te aliki e ofo mo tō loto. I tō alofa dausi, tō alofa te whai. E ti ngā te aliki i tūlanga o. Te o langa i whipakipaki mō mātou. Ako mātou whakawhitai te aliki. Mene seki tukutia ki ne koea mātou au whanau. Ke e takase se te o langa te nei. Pafta i te tua mo te whai ngā malanga, ko au lia mai ne matou a te masina i te se fulu, o masina whai tau o te tausanga te nei. Toi o se anga te liki, pe nau tau nu matou ki te tau nunga o te whai ngā malanga o te tausanga te nei. Ai, langona whai loa ki o mtu loto o te anganga o te whaftai, tu mau te ola te malosi, ilunga i a matou te kitokotasi. Te boto te a te mai ni fua ki mai ne koe tā leni kese kese. Whakao ngā ngina ne mātou. A wāko te tautua ngina o koe te aliki i so se ala. Te lai fina ngalo koe ki e te tua. Mātou i whakaftai mo te amana i ngina ne koe. Au mo tūta ngata whātou ba. Mātou i whakaftai te tua. A ki tonu mātou te vai aso te nei. Tūlanga kese kese ne iaie i a mātou. Pai ngā malo lo ngā i lalo. O whale takitasi mo ko ngā konga. O whakai ko lai nofo kai au maui e au whanau tūwalu. I te mana mo mātua mātutua. Whakaftai tū mau whai loa te ola te malo silu ngā i alato. Ti ute mo ngā luenga whia ngai mo mātou te aliki. Tū langa o tau mo whai ngā kese kese. O nou kai ngā lue kai tau mo whai ki e au whanau. Whakaftai tū alofa te aliki. O maea a te vai aso te nei moana fuafuanga katoa. Tūlanga fōki te aligi o whainga malolonga o whanau, i tuanga o te vai, tuanga te nei, whakafitai te aligi tō alofa, tali tonu mātou ni tau sika leo leo mina ne koe o tō wola, e ne fōki ka ulia ne la tōu a te aso whakapitoa mō whanau, e la ka whakamanatu te aso a tai au, whakafitai te atua i tau tau singa, i whanau katoa te atu whenua i lunga i te motou atu whenua te nei. E mai se so se tawhau te lalolangi. Whamanatu ne lātou a te loto waso tae au te aliki. Hoki a te wiki ngā ki a koe ki te senga te mai. Mātou whaftai te tua, so se tama whanau tū balu. No fō ngā lulua i lunga, i ko ngā konga ki se kese te aliki, i lunga i te ea, te laukele, te moana. Tu langa o tiute mo ngā luenga ka langina. Whakafitai ki tu olofa te tua. Lātou ne whai malanga mai ki loto i te atu whenua. Pe nā foki ne whai malanga ki tu atu. Whakafitai te aliki tu olofa tu wata whai. Tau nō mo te manuia whai ngā malanga. I tu olofa ka wakatasi te aliki. Nō fokai, tā pua ki atu mātou ki te atu whenua tonu. Iana tau mo whai ngā mo ana takapilipilinga. A wāko te lumanai manu ia o te atu whenua. Whakafitai ki te walofa te tua. Ko mai atu nisi tau lianga o te atu whenua.
tali tonu matu te aliki ko yuke e tūlanga o la sanga ka sailingi na giei a tū valo mu te nāta e au. Matu whakafutai te tua, wāmu ni se kau whakatasi mai koe e iku vale atau mawhainga katoa matu au whana. Taliki whakafutai mea katoa me fua ki mai ne koe me tausi te ola whakate whaitino e mai se au mea alofa lilo te tua. Taliki mai mea katoa ni whakatokangina ne koe ki o mtu o langa tau alunga whaelo i o mtu loto te tau langa o te whakafutai tu sa iku tau tama whangasele ko Yesu te lani mate ilunga te sātaulo malingi te natoto o maga longina kia ia mātou katoa magufoki ine mātou te liki a te soko tanga fōu mokoe koe ala ki te ola e senga te mai mana whai e tū mau mātou i te ola tali tonu salamo tonu mai o mtu wanga sala betu tu mau kia koe te vikinga nei mua so katoa ke oko ki te senga te mai te liki te tua mātou e talo. Ko koe ko te tūa o manuia,

0: o whanau da ma whanau tū walu. I longa i te atu whenua mātou tēnei. Mai te tino matua, ke o kou tamaliki pito fōliki i whatua whanau mai. Tau mo whainga mo atia kenga a community i takitasi te liki a whenua, whakapotopotonga, pēnā whoki tau e kālesia, i e kālesia ki se kese te tua, whakamanuia ne ko te tua ko te mea ke tupu ka e ola te ngā luenga mātou. Ke ma whai e ne mātou o asu se ipu a wā ko te ola tau tua mō ko e te aliki i so se ala e ngā lulu e kai pūnau ki e ia mātou. Mātou e talo te tua whakamanuia whoki ne ko e a te ati whenua tonu o mātou mte na whai ngā mālo. Lātou ko whai mutakitaki e whakawai a mea katoa ki te hawa mo te mātaku ki a ko te aliki. E se ko viki inga o te tangata ki sa ili ne lato. A ko viki inga o ko e te tua. Mai si te ola whakamaone mo te ola ngalulu e au whanau. E tele tele leie e te waka o te atu whenua. A wā ko te nalumanai manuia. O manuia ne koe, te nofo fokia, kale siai. Pata whaitaulanga i whia ngalulu e iei. Au tā vini te tua wā, te whakaulangina o nganga o tāngati. Te whakamanui a katoa ne koe te tua. Mato e talo te tua, whakapitoa mō mto whanau katoa. I longa i te atu whenua mato te nei, i longa i te atu whenua tonu tu walu mō so si tafa o te lalolangi, te lai nofu kai au mau iei so si tama whanau tu walu. Mato e talo te liki mō te roto wā so whakamanatu. Ka whakamanatu te aso a tai au. Whakamanuia ne koe a la tau i olo tau o langa tupu tupu ake. Ke whakavai olo tau filifili inga whakatasi moko i te aliki. E iku manuia ia i olo tau tau mu whainga. Ma tau e talo te aliki whakamanuia ne koe. A wāko la tau ku nei. Ko te a tai au manuia o te atu whenua. I tū langa o te whakatele te lenga o te atu whenua ma tau te aliki. Pato e talo te tua, o mnuia ne koe a lato ku maua. I tū langa o masa kienga, po aki ne koe te malo si fōu. I loto i ka inga te kitasi, i loto i whakai masaki te tua, o ka mnuia katoa ne koe te aliki. Lato fia maua tau fisoswani, alofa koe te tua pulo watu o li malo. Tamana alofa whakatelangi te, o launga o tau whakauti o te te tausanga te nei, i māsina koi tau ko nei, a kai ki a kou te aliki takitaki nei koe te whōlaunga mātou, i kumo te manuia, i do alofa mo tau kau whakatasi mai te tu. Ta mana alofa whakatelangi te lasi o te alofa, e se ema whai o tali atu nei mātou, a wāku mātou kou whānau, e se kato toi o mua te aliki mātou e talo, Wala ngona ki om tau loto o te mam te masias. Tūlanga te olanga ilo ngina ne mato. A kai ki ako te aliki. Fulu whakamangina ne koe a mato katoa. Te om tau olanga fisili. Om tau olanga tusi tusi lima ki om tau tua koi. Ko sea tangie i te alofa. E pe lamu te ako akonga o te afi afi te nei. E alofa whakamau ni mato ki akoi. Kai ki pe nafo ki o tangia. A te alofa i te olanga te nei olangina ne mātou. E ala i te alo lofa atu mātou. Ki o mātou tu koi. O mātou taina tu a ngāne kelisianu. Taliki mātou e talo a kai ki a koi a koi a kumai koi. O te mea ki mwhai. Langona ne mātou o te salamofa ka maoni. Fuli tua ki te masei. Kai whakasanga atu ki a koi ki te senga te mai. Taliki o mātou talo sanga konei. Patasi fokia i te tua, te bloka lame, te leti o tu walu i lunga i New Zealand nei. O te mea ki tau nō mo te manuia, e i te taimi te lai whaka moe moe ngi nai te afi afi te me. O mo tō tālo sanga tuka tuki o mua, whakatasi mo tālo sanga lilo i loto i te tangata i a ia, whaito fina halo, se e ko o mo tō loto. Te ngō Yesu, te mo tō waliki, te mo tō whakaola, talo atu e ia mātou nei. Amen. Amen.
1: Ia, yeah, wiki te aliki mō te whakau mo te awhiawhi tēnei. Ia, whakawhetai lahi hoki e lō mo te a. Te lua whakatokanga mai kunai puke kohe i te awhiawhi tēnei peniata. Tēnei ke o tiko toi whakahoka atu tō poro kalame nea ko o toko mai tau rau tō tamaliki mai kona mō whairato me tau loto i te

0: te lei o te lango e ka ma te gere tau singa tau ala lei mo tau ala manuia. Te nā te tūlanga e ulu mai e a te tafono. Mai ana soswani fai ngō fie ki masaki mo te tau singa o nifo, soswani mo masaki o te mawhauwhau, pulokalame mo te tau singa o te poichinu ki ola maalosi, mo ni soswani lango lango aka, tafono e toka mō koe mo tau kāinga. Mo vi ngā tafai ka ef soswani ko lai fetau i matu, vai fai ngā whakawhenua ko lai salalau, iau ki lani mo Northland, te fi soswani e pili mai fai loa. Telefoni ki te lai valu lai lai, ono for you. Te lako te lai valu lai lai, tolu ono ono, ono fā valu. Io me asa te koe ki te tafono.org i te asa nei. Tafono te atafai ko te tū a mātou.
1: PMN Tuvalu.